0: Vorrei bättre på lugami, men se på butte matt.
1: Nu är det inte så mycket bättre. Mi ta spera cu corriente pauză. A, mi ta usa saghi, pa evita.
0: A mea nu-mi ergo să ne.
1: Nu, pus să-i
0: ne. Ora cum mi ta să ne mi ergo, ta cum mi-a de ori mi-a venit în cam.
1: Complein din apă să vă cu.
0: A, e vea mei?